0: גוטן, וכימה גוטי ביג'ית, שוונקי, שוונקי סרבסט בה, בלי פה, בלי פה צ'ה. כזה דוברה כאן וגוטני ככה הזאת. גוטן ביג'ית, אלמזון ביג'ן, שוונקי סרבסט בה, בלי פה, פה, בומה וגוטני תמום כאן. בו פיוונדי ג'י, מדו ג'ומר הנה, מדו הל הנה, שם רכבון הרדו הלו, אל גלמה בשדר בן.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگدا پیوندیه فان شماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی قریقا اکاونت فیسبوک رادیو دوگدا